På Instagram skrev Hallberg att Liberalernas presstjänst slängde ut honom. Till Aftonbladet skrev han att besöket gällde ett inslag till programmets valspecial och att partiet hade en mindre liberal inställning till redaktionen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.

lyssnat.

Yeah, feel us on this one. B. McKnight.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Rysarvalet kan avgöras först när onsdagsrösterna börjar räknas. Köerna gjorde att sista vallokalen i Umeå stängdes sent. Och Malmölistan närmade sig fullmäktige när rödgröna behöll övertaget. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Riksdagsvalet var fortfarande mycket jämnt när rösträkningen fortsatte under valnatten. Valmyndigheten uppgav enligt TT att 314 uppsamlingsdistrikt med utlandsröster och sent inkomna förtidsröster återstår och börjar räknas på onsdag. Länsstyrelserna inleder den slutliga rösträkningen idag. Och den beräknas bli klar om ungefär en vecka. Socialdemokraterna i Göteborg såg ut att gå framåt samtidigt som stadens rödgröna styre behöll sin majoritet när 360 av 397 valdistrikt hade räknats. Göteborgsposten uppgav att partiet hade 27,1%, 0,7 procentenheter mer än 2022. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Athenius sa att Socialdemokraterna inte tog ut något i förskott. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade stora köproblem under valdagen och att den sista lokalen stängde först vid klockan 23. Håkan Johansson från Socialdemokraterna, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, beklagade köerna. Även i Göteborg höll flera vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun såg ut att behålla en tydlig majoritet efter kommunvalet med 54,5% för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sydsvenskan beskrev hur det lokala partiet Malmölistan bildat 2020 av Nils Littorin. Samtidigt såg ut att ta sina första mandat med 3,9%. Klockan 1.45 hade 191 av 217 distrikt räknats. Programledaren och komikern Messiah Hallberg blev intervjuad i SVT när han besökte Liberalernas valvaka. Aftonbladet uppgav att redaktionen för satirprogrammet Svenska Nyheter var där för att spela in ett inslag till programmets valspecial. Liberalernas presstjänst avvisade därefter redaktionen från valvakan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 4.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall.
2: Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan.
3: Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet.
2: Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats. En ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare fortfarande stod i kö.
3: Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet.
2: Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans.
3: Med Sia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT.
2: Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall.
3: Håll dig uppdaterad.
1: Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17.

sen så for den. Du trodde livet var en loop, men nu skymtar du en grop. Alla ska jorden. För sa de

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrisaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats, en ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll, med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Called the New Wild West.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9to5 secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats. En ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20 eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messiah Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Hot mot Göteborgs politiker skärpte konflikten inför valdagen.
1: Kreml stängde dörren till ett möte i Miami. Och OpenAI sköt bort börsplanerna efter nya riskvarningar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
0: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats, en ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20 eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Riksdagsvalet är fortsatt oavgjort när onsdagsrösterna väntar.
2: Valdeltagandet såg ut att falla igen efter flera år av uppgång.
1: Och Vita huset fortsätter utan ordinarie pressekreterare efter sommaren.
2: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Come on, Harry.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Flera ledande företrädare för Sverigedemokraterna pekade ut debatten om Liberalernas roll som en möjlig orsak till partiets stora tapp i riksdagsvalet. Göteborgs-Posten uppger att SD-topparna ansåg att allt prat om Liberalerna kan ha bidragit till raset.
1: Valmyndighetens preliminära uppgifter visar att oppositionen leder riksdagsvalet med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna efter nattens rösträkning. SVTs superprognos pekar på samma mandatläge när alla röster är räknade. Samtidigt återstår 314 uppsamlingsdistrikt med bland annat utlandsröster och sena förtidsröster som börjar räknas på onsdag.
0: Malmölistan tog plats i kommunfullmäktige i Malmö och siktar på att bryta Socialdemokraternas långvariga maktinnehav i kommunen. Sydsvenskan beskriver partiet som inriktat på bilvänlig politik, invandringskritik och välfärdssatsningar. Och valmyndighetens preliminära siffror gav partiet 3,9% och 2 mandat.
1: Sjukvården var väljarnas viktigaste fråga i riksdagsvalet för tredje valet i rad. SVTs vallokalsundersökning och TTs sammanställning visar att 53% angav sjukvården medan 51% angav skola och utbildning. Ekonomi klättrade till tredje plats och lag och ordning föll till fjärde.
0: Valdeltagandet såg ut att minska för andra riksdagsvalet i rad efter att ha ökat under hela 2000-talet. I TTs referat från SVTs valvaka framgick att preliminära siffror vid 23-tiden pekade mot cirka 80,5%. Men statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson sa att slutnivån brukar bli högre.
1: USA:s president Donald Trump väntar med att utse en ny pressekreterare i Vita huset efter Caroline Levitts avgång i slutet av sommaren. TT rapporterar att Donald Trump på söndagen sa att ministrar och andra företrädare i staben tills vidare ska hålla presskonferenserna.
0: Swedbanks seniorrådgivare Olof Manner bedömde inför börsöppningen att ett svenskt maktskifte inte påverkar Riksbankens penningpolitik. Dagens Industri skriver att han räknade med en styrränta på 2,25 eller 2,50% i slutet av 2027. Medan finansmannen Christer Gardell såg valet som en icke-fråga för aktiemarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Flera anmälningar har kommit in efter skoldådet i Fagersta. Svenska riksdagsvalet väckte intresse långt utanför vallokalerna och Nordeas chefekonom varnade för tuffa beslut efter valet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Via

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgsposten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats, en ökning med ett procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20 eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett litet röstgap höll regeringsfrågan öppen inför onsdagen.
1: Ny Mellanöstern-oro skickade oljepriset upp före börsöppningen.
0: Och Trumps AI-besked slog mot ett av branschens största bolag.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. We got

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: De tidigare partiledarna Mona Sahlin, Lars Ohly och Anna Kinberg Batra bedömde att Sverige går mot en lång höst när valresultatet klarnar. I SVT:s morgonstudion sa de att Socialdemokraterna behöver visa kompromissvilja, medan Anna Kinberg Batra inte såg Magdalena Andersson som självklar statsminister.
1: Oppositionen ledde över Tidöpartierna med 49,5 mot 49,1% när 95% av rösterna hade räknats i riksdagsvalet. Valmyndigheten redovisade en preliminär mandatfördelning på 176 mot 173. Och Dagens Nyheter beräknade att 28 600 röster skilde blocken åt inför onsdagens räkning av sena röster.
0: Flera företrädare för Sverigedemokraterna sa att debatten om Liberalerna kan ha bidragit till partiets stora valförlust. Göteborgs-Posten rapporterade att riksdagsledamoten Mattias Karlsson pekade ut Jimmy Åkessons sena uppmaningar som en viktig förklaring till att Liberalerna såg ut att klara riksdagsspärren.
1: Malmölistan tar plats i kommunfullmäktige i Malmö efter kommunvalet. Sydsvenskan beskriver partiet som inriktat på bilvänlig politik, invandringskritik och välfärdssatsningar. Enligt Valmyndighetens preliminära siffror fick partiet 3,9% och 2 mandat, medan partiledaren Nils Littorin siktade på att utmana Socialdemokraternas maktinnehav.
0: USA:s president Donald Trump beordrade federala myndigheter att sluta använda AI-bolaget Anthropics produkter och pekade ut bolaget som en nationell säkerhetsrisk. Axios skrev att beslutet kom efter att Anthropic vägrat ge USA:s militär fri tillgång till teknik för bland annat massövervakning och självstyrande vapensystem.
1: Oljepriserna steg och globala börser såg ut att backa efter en helg med fortsatta konflikter i Mellanöstern. Bloomberg skrev att marknadsoron också följde på varningar från OpenAI och Anthropic om snabb AI-utveckling. Brentoljans novembertermin steg under morgonen 2,5% till drygt $107 per fat.
0: Swedbanks seniora rådgivare Olof Manner bedömde att ett maktskifte inte ändrar Riksbankens penningpolitik. Till Dagens Industri sa han att styrräntan därför väntas höjas från 1,75% till 2,25 eller 2,50% i slutet av 2027. Finansmannen Christer Gardell såg svenska val som en icke-fråga för aktiemarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssanning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Rekordmånga väljare avgör ett val där resultatet kan dröja. Regeringsfrågan hårdnade timmarna innan väljarna gick till urnorna. Och förtidsröstningen passerade förra valet med över en halv miljon röster. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte Italo Disco. Måndagar.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

0: och hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Det sittande styret i Region Stockholm ser ut att kunna sitta kvar efter valet, trots att Socialdemokraterna backade. Svenska Dagbladet skriver att Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ökade, vilket gav de fyra samarbetspartierna högre stöd än förra valet. Finansregionrådet Aida Hadzialic står samtidigt inför Vänsterpartiets krav på plats i styret. Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren med 5,4% i det preliminära valresultatet. I SVT kritiserade Liberala ungdomsförbundets ordförande Anton Holmlund partiets utveckling under de senaste fyra åren. Han sa att partiet hade styrts för toppstyrt och att partiledaren Simona Mohamsson måste renovera partiet. Arbetet rapporterar att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade tydligt bland medlemmar i landsorganisationen i årets val. Sverigedemokraterna föll från 27,2 till 23,3%, medan Socialdemokraterna gick från 42,4 till 38,7%. Mindre partier ökade, men låg fortfarande på låga nivåer i väljargruppen. Det ukrainska paret Ludmilla och Leonid fick sin lägenhet i Kiev förstörd natten före sitt krigsförsenade bröllop. AFP skriver att en rysk bomb slog ner i en lagerlokal på andra sidan gatan och att tryckvågen krossade fönster och satte delar av hemmet i brand. Paret genomförde ändå vigseln. Financial Times källor uppger att AI-företaget Anthropic väntar sig en justerad rörelsevinst för andra kvartalet i rad när den pågående tre månaders perioden summeras. I måttet räknas bland annat kostnader för aktiebaserade ersättningar bort. Bolagets bruttomarginal väntas överstiga 80% före kostnader för modellträning och intäktsdelning med partner som Amazon. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund. Don't you

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En rysk bomb slog ner timmar före bröllopet i Kiev. Stockholmsregionens styre kan bli kvar trots Socialdemokraternas tapp. Och både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade i viktig väljargrupp. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.
2: Woke up at 6 in the morning, already tired from being hard on myself, I get lost in myself.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Molle Sund. Det sittande styret i Region Stockholm ser ut att kunna sitta kvar efter valet. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna backar, men att Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ökar så att de fyra samarbetspartierna tillsammans får högre stöd än förra valet. Finansregionrådet Aida Hadzialic står samtidigt inför nya förhandlingar om styret. Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren med 5,4% i det preliminära valresultatet. I Sveriges Television kritiserade Liberala ungdomsförbundets ordförande Anton Holmlund partiets utveckling under de senaste 4 åren och sade att partiet varit toppstyrt. Han pekade också på svaga lokalvalsresultat och krävde att partiledaren Simona Moamsson renoverar partiet. Arbetet rapporterar att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade tydligt bland medlemmar i Landsorganisationen i valet. Sverigedemokraterna gick från 27,2% förra valet till 23,3% i år, medan Socialdemokraterna föll från 42,4% till 38,7%. Samtidigt ökade Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna från låga nivåer. Ljudmila och hennes blivande make Leonid fick sin lägenhet i Kiev skadad natten före sitt bröllop. AFP skriver att en rysk bomb slog ner i en lagerlokal på andra sidan gatan, krossade fönster och satte delar av bostaden i brand. Bröllopet hade redan skjutits upp flera gånger på grund av kriget. AI-bolaget Anthropic räknar med att visa justerad rörelsevinst för andra kvartalet i rad när den pågående 3-månadersperioden summeras. Uppgifterna kommer från Financial Times källor som säger att måttet räknar bort bland annat aktiebaserade ersättningar. Bruttomarginalen väntas överstiga 80% före kostnader för modellträning och intäkts delning med partner. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. De sista rösterna kan fortfarande avgöra den knappa mandatstriden. KD-ministern varnade för kaos efter oppositionens valförsprång. Och börsöppningen präglades av oro utanför det svenska valet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Säg!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Molle Sund. Omni redovisade på måndagsmorgonen att drygt 6200 av Sveriges 6626 valdistrikt hade räknats vid 17:30. Det innebär att de allra flesta väljare redan kan se hur rösterna föll i det egna kvarteret genom resultatet distrikt för distrikt. Riksdagsvalet 2026 var ännu inte avgjort på måndagsmorgonen, men rösträkningen hade i princip stått stilla på 95%. Valmyndigheten visade klockan 9.00 att 6273 distrikt hade rapporterat resultat. Och SVTs prognos med Vera Policy pekade mot 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidöpartierna. Uppsamlingsdistrikten börjar räknas på onsdag. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, varnade för ett oklart läge om oppositionens försprång i riksdagsvalet stod sig. I SVTs morgonstudion sa han att regeringsbildningen riskerade att skapa kaos. Samtidigt såg Kristdemokraterna ut att öka med nära 1 procentenhet, vilket Karlsson kopplade till vårdfrågan och Ebba Busch förtroendesiffror. SVTs vallokalsundersökning Valu visade att förtroendet för svenska politiker ökade hos Tidöpartiernas väljare, men minskade bland oppositionens väljare. Totalt uppgav 60% av väljarna att de hade stort förtroende för politikerna, jämfört med 54% vid förra valet. Högst förtroende hade Moderaternas och Liberalernas väljare med 72%. Stockholmsbörsen öppnade lägre på måndagen i linje med globala index efter nya attacker i Mellanöstern och oro kring snabb AI-utveckling. SCB skrev i ett morgonbrev att marknaden hittills verkade ta den möjliga svenska oppositionssegern med ro. Munters och Hemnet föll, medan Axfood steg efter ett höjt köpråd från Handelsbanken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Grinnerads kyrka, belägen söder om Uddevalla i Bohuslän, har en historia som sträcker sig från medeltiden till idag? Den nuvarande kyrkan vilar på platsen för en medeltida föregångare som enligt traditionen var helgad åt Sankt Olof. När den nya kyrkan byggdes behöll man den nedre delen av det gamla tornet. Detta torn är försett med trappgavlar, vilket är ett arkitektoniskt drag som anses unikt för kyrkor i Bohuslän. Kyrkoarkivet noterar en brand år 1764, vilket påverkar tillgången till äldre dokumentation. Den nuvarande stenkyrkan stod färdig 1859. Under 1900-talet genomfördes flera förändringar. Bland annat byggdes en sakristia till 1942 och kyrkan fick då även nya bänkar. Trots att byggnaden förnyades på 1800-talet finns betydelsefulla föremål från den äldre kyrkan bevarade. En av ljuskronorna i kyrkan dateras till 1600-talet. En av de två nummertavlorna kommer ursprungligen från den gamla kyrkan. Över dopaltaret hänger en tavla föreställande motivet Änkans skärv. För mer information om gudstjänster och besökstider kan du besöka Grinneröds kyrkas sida hos Svenska kyrkan.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Valresultatet får Moderaterna att avvakta med besked om samarbeten. Marine Le Pen startade kampanjen med fotboja och starkt opinionsstöd. Och Lars Leijonborg varnade för kaos när partierna ska bilda regering. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio sedan

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Molle Sund. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, sa i TV4-nyheterna att han inte ville dra slutsatser av valresultatet innan det slutgiltigt fastställts. Moderaterna ser ut att öka med 0,8 procentenheter till 19,9% och gå om Sverigedemokraterna som ser ut att backa till 17,6%. Liberalernas tidigare partiledaren Lars Leijonborg sade till Dagens Nyheter att nyval inte kan uteslutas efter det preliminära valresultatet. Han var nöjd med att Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren men beskrev läget som besvärligt och räknade med mycket kaos om partierna håller fast vid sina vallöften. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var valets två stora förlorare enligt den tidigare S-ledaren Håkan Juholt. I SVT sa han att Socialdemokraterna saknade självförtroende, misslyckades med att sätta dagordningen och försökte närma sig andra partier. Juholt var partiledare för Socialdemokraterna 2011. Marine Le Pen inledde på söndagen sin franska presidentvalskampanj med fotboja efter en fällande dom för förskingring. En opinionsundersökning som Le Monde har gjort visar att ledaren för Nationell Samling har mer än dubbelt så stort stöd som närmaste rivalen Jean-Luc Mélenchon. 80% klassar hennes idéer som radikala. Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk byter namn och logotyp. Bolaget uppgav i ett pressmeddelande att företaget framöver ska heta Novo samtidigt som tjuren i logotypen får ett nytt utseende. Bytet gäller både det officiella namnet och den grafiska profilen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Sinson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
10: Visste du att Ludvig Hanssons bro i Uddevalla har en charmig bakgrund som handlar om både affärssinne och bekvämlighet? Bron byggdes tack vare en donation från grosshandlaren Ludvig Hansson 1868-1932. Han drev skeppshandeln Hansson och Hasselberg på Stora Hellevigsgatan. Enligt lokala berättelser tröttnade Hansson på att gå omvägar över träbron eller järnbron varje dag för att lämna dagskassan på Uddevalla Sparbank. Han ville ha en genväg direkt från sin verksamhet över Bäveån. Bron uppfördes 1934, 2 år efter Ludvig Hanssons död. Pålningen påbörjades i maj samma år. Den blev stadens tredje bro över ån vid den tiden. Ludvig Hansson själv bodde på Södergatan 27, precis i närheten av den plats där bron senare byggdes.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett litet röstgap höll regeringsfrågan öppen inför onsdagen.
1: Ny Mellanöstern oro skickade oljepriset upp före börsöppningen.
0: Och Trumps AI-besked slog mot ett av branschens största bolag.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: 9to5, second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: De tidigare partiledarna Mona Sahlin, Lars Ohly och Anna Kinberg Batra bedömde att Sverige går mot en lång höst när valresultatet klarnar. I SVTs morgonstudion sa de att Socialdemokraterna behöver visa kompromissvilja, medan Anna Kinberg Batra inte såg Magdalena Andersson som självklar statsminister.
1: Oppositionen ledde över Tidöpartierna med 49,5 mot 49,1% när 95% av rösterna hade räknats i riksdagsvalet. Valmyndigheten redovisade en preliminär mandatfördelning på 176 mot 173 och Dagens Nyheter beräknade att 28 600 röster skilde blocken åt inför onsdagen räkning av sena röster.
0: Flera företrädare för Sverigedemokraterna sa att debatten om Liberalerna kan ha bidragit till partiets stora valförlust. Göteborgs-Posten rapporterade att riksdagsledamoten Mattias Karlsson pekade ut Jimmy Åkessons sena uppmaningar som en viktig förklaring till att Liberalerna såg ut att klara riksdagsspärren.
1: Malmölistan tar plats i kommunfullmäktige i Malmö efter kommunvalet. Sydsvenskan beskriver partiet som inriktat på bilvänlig politik, invandringskritik och välfärdssatsningar. Enligt valmyndighetens preliminära siffror fick partiet 3,9% och 2 mandat, medan partiledaren Nils Littorin siktade på att utmana Socialdemokraternas maktinnehav.
0: USA:s president Donald Trump beordrade federala myndigheter att sluta använda AI-bolaget Anthropics produkter och pekade ut bolaget som en nationell säkerhetsrisk. Axios skrev att beslutet kom efter att Anthropic vägrat ge USA:s militär fri tillgång till teknik för bland annat massövervakning och självstyrande vapensystem.
1: Oljepriserna steg och globala börser såg ut att backa efter en helg med fortsatta konflikter i Mellanöstern. Bloomberg skrev att marknadsoron också följde på varningar från OpenAI och Anthropic om snabb AI-utveckling. Brentoljans novembertermin steg under morgonen 2,5% till drygt $107 per fat.
0: Swedbanks seniora rådgivare Olof Manner bedömde att ett maktskifte inte ändrar Riksbankens penningpolitik. Till Dagens Industri sa han att styrräntan därför väntas höjas från 1,75% till 2,25 eller 2,50% i slutet av 2027. Finansmannen Christer Gadell såg svenska val som en icke-fråga för aktiemarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig. Och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hillevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Grinnerads kyrka, belägen söder om Uddevalla i Bohuslän, har en historia som sträcker sig från medeltiden till idag? Den nuvarande kyrkan vilar på platsen för en medeltida föregångare som enligt traditionen var helgad åt Sankt Olof. När den nya kyrkan byggdes behöll man den nedre delen av det gamla tornet. Detta torn är försett med trappgavlar, vilket är ett arkitektoniskt drag som anses unikt för kyrkor i Bohuslän. Kyrkoarkivet noterar en brand år 1764, vilket påverkar tillgången till äldre dokumentation. Den nuvarande stenkyrkan stod färdig 1859. Under 1900-talet genomfördes flera förändringar. Bland annat byggdes en sakristia till 1942 och kyrkan fick då även nya bänkar. Trots att byggnaden förnyades på 1800-talet finns betydelsefulla föremål från den äldre kyrkan bevarade. En av ljuskronorna i kyrkan dateras till 1600-talet. En av de två nummertavlorna kommer ursprungligen från den gamla kyrkan. Över dopaltaret hänger en tavla föreställande motivet Änkans skärv. För mer information om gudstjänster och besökstider kan du besöka Grinneröds kyrkas sida hos Svenska kyrkan.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En rysk bomb slog ner timmar före bröllopet i Kiev. Stockholmsregionens styre kan bli kvar trots Socialdemokraternas tapp. Och både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade i viktig väljargrupp. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: stan.
1: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Myra Simson. Det sittande styret i Region Stockholm ser ut att kunna sitta kvar efter valet. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna backar, men att Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ökar så att de fyra samarbetspartierna tillsammans får högre stöd än förra valet. Finansregionrådet Aida Hadzialic står samtidigt inför nya förhandlingar om styret. Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren med 5,4% i det preliminära valresultatet. I Sveriges Television kritiserade Liberala ungdomsförbundets ordförande Anton Holmlund partiets utveckling under de senaste 4 åren och sa att partiet varit toppstyrt. Han pekade också på svaga lokalvalsresultat och krävde att partiledaren Simona Mohamsson renoverar partiet. Arbetet rapporterar att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade tydligt bland medlemmar i landsorganisationen i valet. Sverigedemokraterna gick från 27,2% förra valet till 23,3% i år, medan Socialdemokraterna föll från 42,4 till 38,7%. Samtidigt ökade Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna från låga nivåer. Ljudmila och hennes blivande make Leonid fick sin lägenhet i Kiev skadad natten före sitt bröllop. AFP skriver att en rysk bomb slog ner i en lagerlokal på andra sidan gatan, krossade fönster och satte delar av bostaden i brand. Bröllopet hade redan skjutits upp flera gånger på grund av kriget. AI-bolaget Anthropic räknar med att visa justerad rörelsevinst för andra kvartalet i rad när den pågående 3-månadersperioden summeras. Uppgifterna kommer från Financial Times källor som säger att måttet räknar bort bland annat aktiebaserade ersättningar. Bruttomarginalen väntas överstiga 80% före kostnader för modellträning och intäktsdelning med partner. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Bäveån är livsnerven som rinner rakt genom centrala Uddevalla och erbjuder allt från dramatiska vattenfall till lugna naturreservat? Ån rinner från källan Mjövattnet på Herrestadsfjället och minnar ut i Bifjorden. I de centrala delarna hittar du Strömbergets vattenfall och en modern fisktrappa. Ett naturreservat öster om staden med kanjonliknande dalar och ett rikt fågelliv. Vandringsstigar längs ån leder dig förbi de kända skalbankarna, världens största ansamling av marina skal från istiden. Du kan köpa digitala fiskekort för Nedre Bäveån via iFiske. Här finns ett 20-tal arter, inklusive lax och havsöring. Endast sportfiske med spö är tillåtet. Minimimått för lax och öring är 45 cm och fiske från båt eller broar är förbjudet. Uddevalla kommun genomför ett stort miljardprojekt för att översvämnings- och skredsäkra marken längs ån, då vattenståndet ofta stiger vid hårt väder. Det planeras även för en ny kajpromenad som ska kombinera skydd mot vattenmassorna med trevliga stadsmiljöer.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. EU skärpte tonen när AI-bolagen pressades om säkerheten. Liberalerna stärktes i riksdagen men förlorade mark i kommunerna. Och bakom Liberalernas upphämtning låg ett år av hårda interna strider. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Myra Simson. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tog i februari initiativ till uppgörelsen med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och öppnade för sverigedemokratiska ministrar. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver hur året före valupphämtningen präglades av interna strider, avhopp och press när partiet länge låg under riksdagsspärren. Liberalerna ser ut att klara riksdagsspärren, men partiets kommunala valresultat blev betydligt svagare. Data från Valmyndigheten visar att partiet tappar i 215 kommuner, går framåt i 61 och står still i 14. Dagens Samhälle uppger att Liberalerna åker ur kommunfullmäktige i 39 kommuner. EU-kommissionens talesperson Thomas Reni sa på måndagen att kommissionen ska pressa världens stora AI-företag att visa att deras tjänster är säkra, enligt Reuters. Beskedet kom efter Anthropic-chefen Dario Amodeis krav på att bromsa AI-utvecklingen, som Elon Musk och Sam Altman stödde, men kinesiska aktörer avfärdade. Stockholmsbörsen föll på måndagen och vid 13.10 var OMXS30 ned 0,6%, medan OMXSPI backade 0,5%. Omni-ekonomi beskriver hur attacker i Mellanöstern och nya AI-varningar tyngde marknaderna. AstraZeneca steg efter positiva studiedata, medan Nunters föll när bolaget tidigare lägger sitt verkställande direktörbyte. T uppger att den osäkra regeringsbildningen inte väntas få någon avgörande effekt på marknadsräntorna. Räntorom kopplas istället till inflation efter Mellanösternkrisen och USAs statsskuld. SBAB höjde på måndagen bundna bolåneräntor efter Danske Bank och Lendos sparekonom Sharon Lavi tror att fler banker följer efter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion.

0: Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Kungliga Bohusläns regemente har en historia som sträcker sig från det tidiga 1600-talet fram till nedläggningen 1992? Redan 1614 bildades det första bahusiska regiment när Bohuslän fortfarande var norskt. Det svenska regementet formades senare genom Karl den XI:s indelningsverk med indelta dragoner och kavallerister. Under nästan 200 år, från början av 1700-talet fram till 1913, var Backamo lägerplats söder om Uddevalla regementets huvudsakliga övningsplats. År 1913 flyttade regementet in i de då nybyggda kasernerna på Kvarnberget i Uddevalla. Denna flytt markerade en ny era där den militära närvaron satte en stark prägel på stadsbilden. Från 1720 bar det namnet Bohusläns regemente och fick senare beteckningen i 17 när det organiserades som ett infanteriregemente. Regementet lades ner den 30 juni 1992 efter ett försvarsbeslut 1988. Idag lever historien vidare genom Bohusläns försvarsmuseum som finns i anslutning till de gamla kasernerna.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiets besked öppnade en ny fas i regeringsspelet. Tre brittiska nationsledare samlades bakom krav på självständighet. Och Klicks oro pressade börsen medan läkemedelsaktie gick mot strömmen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos Citymöbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar. Citymöbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 11 september med Myra Simson. Inför valet kartlägger Totalförsvarets forskningsinstitut hundratusentals inlägg i sociala medier för att upptäcka desinformation och dold påverkan. TV4-nyheterna rapporterar att forskarna använder ett egenutvecklat AI-verktyg som bland annat letar efter falska konton och koordinerade budskap. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under dörrknackning i Bromölla på torsdagen. P4 Kristianstad uppgav att mannen enligt polisen utsattes för upprepade slag mot huvudet och fördes till sjukhus med ambulans. En person greps efter händelsen. Milisgruppen Houthi-rebellerna i Jemen har tagit kontroll över ön Mayun utanför landets sydvästra kust. AFP rapporterar att ön ligger i sundet Bab el-Mandeb som har blivit en viktig farled i regionen sedan stoppet i iranska Hormuzsundet. Danske Bank höjer sina bundna bolåneräntor efter att marknadsräntorna stigit. Banken meddelar att listräntorna på lån med 1 och 2 års bindning höjs med 0,10 procentenheter, medan längre lån höjs med 0,25 procentenheter. Beskedet påverkar nya lån och omförhandlingar. Stockholmsbörsen handlade svängigt på fredagen och vid 11.45-tiden hade OMXS30 stigit 0,2 procent och OMXSPI 0,1 procent. I börsuppdateringar från TT Bloomberg och Dagens Industri framgick att oljeprisinflationsoro och amerikanska räntesignaler präglade handeln. Forskningsbolaget Alcinova rasade 47% efter besked om ny emission. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut.

0: Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
5: Visste du att Gullmarsfjorden är en unik havsmiljö där arter som normalt bara finns på djupt hav i Atlanten kan leva tack vare det speciella djupet och tröskeln vid mynningen?

0: kort i nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiets besked kan sätta fart på regeringsspelet efter valet. Socialdemokraterna ser förhandlingsläge, trots hårda krav från två håll.
1: Och rödgröna partier kan få ett helt nytt maktläge i Göteborg.
0: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län.
5: Du lyssnar.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Ture Borg. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad efter det preliminära valresultatet. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius från Socialdemokraterna sade till Göteborgs-Posten att läget ger de rödgröna bättre kontroll över nämnder och styrelser. Styret har tidigare varit beroende av stöd från Centerpartiet. Den socialdemokratiskt knutna debattören Daniel Suhonen sa att han var besviken över Socialdemokraternas valresultat, men avvaktade slutresultatet. I en intervju med Expressen kritiserade han partiets valrörelse och beskrev chanserna till samarbete med Centerpartiet som goda. Han väntade sig därför inga avgångskrav mot Magdalena Andersson i nuläget. I Svenska Dagbladet bedömde Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att årets möjliga regeringskompromisser är mindre än de som partiet gjorde efter valet 2018. Han hänvisade till att Vänsterpartiet kräver regeringsplats medan Centerpartiet säger nej till samarbete med Vänsterpartiet, men ansåg att oppositionspartierna ändå står närmare varandra nu. Socialdemokraterna välkomnade Centerpartiets besked om att partiet är redo att inleda samtal om en ny regering. Teresa Carvalho från Socialdemokraterna sade till Expressen att beskedet visar ansvar för det preliminära valresultatet. Hon väntade sig att Ulf Kristersson avgår som statsminister om resultatet står sig och att Magdalena Andersson får försöka bilda regering. Wired rapporterar att Trump-administrationen avvisar krav på statlig inblandning för att bromsa utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna. Donald Trumps rådgivare David Sachs anser att bolagen själva kan sakta ner utvecklingen vid behov. Utspelet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei förespråkade gemensamma säkerhetsstandarder för AI-bolag.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
2: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henås glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil.

0: Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Rysk hackergrupp säger sig ligga bakom attack mot Stortinget.
1: NATO höjer tonen efter rysk attack mot passagerartåg.
0: Och ett militärt drönarfynd vid Östersjön väcker ny oro.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Centerpartiet kan komma att släppa sitt motstånd mot vinstförbud i skolan i regeringsförhandlingarna. Källor med koppling till partiet uppgav för Dagens Etets att frågan ligger illa till efter att både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sagt sig vilja införa förbudet. Centerpartiet vill fortfarande styra med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men inte sitta i regering med Vänsterpartiet.
1: Det ser inte ut att bli något maktskifte i Stockholms stad efter kommunvalet. Lokaltidningen Mitt i skriver att Moderaterna med några få distrikt kvar att räkna ser ut att få 22,4% av rösterna och göra sitt bästa resultat sedan 2014. Partiet går också starkt framåt i Täby, Lidingö och Värmdö.
0: Norska Stortingets webbplats ligger nere efter en överbelastningsattack som började vid 15-tiden på måndagen. Norska medier uppger att en rysk hackergrupp tog på sig attacken i ett inlägg på Telegram. Attacken är en så kallad DDoS-attack, där stora mängder trafik används för att slå ut en sajt.
1: En drönare har hittats på en strand vid Rosinovo längs Polens Östersjökust. Omni skriver att drönaren bedöms vara militär. Fyndet utreds mot bakgrund av det skärpta säkerhetsläget i regionen efter flera ryska attacker och incidenter nära NATO-ländernas gränser.
0: NATO-chefen Mark Rutte fördömde Rysslands attack mot ett passagerartåg i västra Ukraina i söndags och beskrev den som en eskalering. Enligt AFP sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att Ryssland riktade in sig på infrastruktur som används för vapentransporter. Ingen skadades eftersom tåget hann evakueras.
1: Svensk-schweiziska ABB går in i Ferrari-projektet Hypersail och ska bidra med expertis inom elektrifiering. Omni skriver att satsningen gäller en högteknologisk helelektrisk segelbåt som ska kunna lyfta skrovet över vattenytan och färdas på bärplan. Projektet kopplar samman Ferraris varumärke med avancerad marin elteknik.
0: New York-börserna öppnade neråt på måndagen med halvledarbolag som tydligt sänke. Omni Ekonomi sammanställde vid 15.30-tiden att S&P 500 stod på minus 0,6%, Dow Jones på minus 0,2% och Nasdaq på minus 1,0%. Samtidigt steg oljepriset med 4% till nära $109 per fat. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: MH-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness.

0: gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiets besked kan sätta fart på regeringsspelet efter valet. Socialdemokraterna ser förhandlingsläge trots hårda krav från två håll. Och rödgröna partier kan få ett helt nytt maktläge i Göteborg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Bo Klova. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad efter det preliminära valresultatet. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Athenius från Socialdemokraterna sa till Göteborgsposten att läget ger de rödgröna bättre kontroll över nämnder och styrelser. Styret har tidigare varit beroende av stöd från Centerpartiet. Den socialdemokratiskt knutne debattören Daniel Suhonen sa att han var besviken över Socialdemokraternas valresultat, men avvaktade slutresultatet. I en intervju med Expressen kritiserade han partiets valrörelse och beskrev chanserna till samarbete med Centerpartiet som goda. Han väntade sig därför inga avgångskrav mot Magdalena Andersson i nuläget. I Svenska Dagbladet bedömde Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att årets möjliga regeringskompromisser är mindre än de som partiet gjorde efter valet 2018. Han hänvisade till att Vänsterpartiet kräver regeringsplats medan Centerpartiet säger nej till samarbete med Vänsterpartiet, men ansåg att oppositionspartierna ändå står närmare varandra nu. Socialdemokraterna välkomnade Centerpartiets besked om att partiet är redo att inleda samtal om en ny regering. Teresa Carvalho från Socialdemokraterna sa till Expressen att beskedet visar ansvar för det preliminära valresultatet. Hon väntade sig att Ulf Kristersson avgår som statsminister om resultatet står sig och att Magdalena Andersson får försöka bilda regering. Wired rapporterar att Trump-administrationen avvisar krav på statlig inblandning för att bromsa utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna. Donald Trumps rådgivare David Sachs anser att bolagen själva kan sakta ner utvecklingen vid behov. Utspelet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei förespråkade gemensamma säkerhetsstandarder för AI-bolag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Radio Bohuslän. Vi spelar perfekt musik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Centerpartiets besked kan sätta fart på regeringsspelet efter valet. Socialdemokraterna ser förhandlingsläge trots hårda krav från två håll. Och rödgröna partier kan få ett helt nytt maktläge i Göteborg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslän.se

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Bo Klova. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad efter det preliminära valresultatet. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Athenius från Socialdemokraterna sa till Göteborgs-Posten att läget ger de rödgröna bättre kontroll över nämnder och styrelser. Styret har tidigare varit beroende av stöd från Centerpartiet. Den socialdemokratiskt knutne debattören Daniel Suhonen sa att han var besviken över Socialdemokraternas valresultat, men avvaktade slutresultatet. I en intervju med Expressen kritiserade han partiets valrörelse och beskrev chanserna till samarbete med Centerpartiet som goda. Han väntade sig därför inga avgångskrav mot Magdalena Andersson i nuläget. I Svenska Dagbladet bedömde Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att årets möjliga regeringskompromisser är mindre än de som partiet gjorde efter valet 2018. Han hänvisade till att Vänsterpartiet kräver regeringsplats, medan Centerpartiet säger nej till samarbete med Vänsterpartiet, men ansåg att oppositionspartierna ändå står närmare varandra nu. Socialdemokraterna välkomnade Centerpartiets besked om att partiet är redo att inleda samtal om en ny regering. Teresa Carvalho från Socialdemokraterna sa till Expressen att beskedet visar ansvar för det preliminära valresultatet. Hon väntade sig att Ulf Kristersson avgår som statsminister om resultatet står sig och att Magdalena Andersson får försöka bilda regering. Wired rapporterar att Trump-administrationen avvisar krav på statlig inblandning för att bromsa utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna. Donald Trumps rådgivare David Sachs anser att bolagen själva kan sakta ner utvecklingen vid behov. Utspelet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei förespråkade gemensamma säkerhetsstandarder för AI-bolag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiets besked kan sätta fart på regeringsspelet efter valet. Socialdemokraterna ser förhandlingsläge, trots hårda krav från två håll. Och rödgröna partier kan få ett helt nytt maktläge i Göteborg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Bo Klova. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad efter det preliminära valresultatet. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Athenius från Socialdemokraterna sa till Göteborgs-Posten att läget ger de rödgröna bättre kontroll över nämnder och styrelser. Styret har tidigare varit beroende av stöd från Centerpartiet. Den socialdemokratiskt knutne debattören Daniel Suhonen sa att han var besviken över Socialdemokraternas valresultat, men avvaktade slutresultatet. I en intervju med Expressen kritiserade han partiets valrörelse och beskrev chanserna till samarbete med Centerpartiet som goda. Han väntade sig därför inga avgångskrav mot Magdalena Andersson i nuläget. I Svenska Dagbladet bedömde Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att årets möjliga regeringskompromisser är mindre än de som partiet gjorde efter valet 2018. Han hänvisade till att Vänsterpartiet kräver regeringsplats, medan Centerpartiet säger nej till samarbete med Vänsterpartiet, men ansåg att oppositionspartierna ändå står närmare varandra nu. Socialdemokraterna välkomnade Centerpartiets besked om att partiet är redo att inleda samtal om en ny regering. Teresa Carvalho från Socialdemokraterna sa till Expressen att beskedet visar ansvar för det preliminära valresultatet. Hon väntade sig att Ulf Kristersson avgår som statsminister om resultatet står sig och att Magdalena Andersson får försöka bilda regering. Wired rapporterar att Trump-administrationen avvisar krav på statlig inblandning för att bromsa utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna. Donald Trumps rådgivare David Sachs anser att bolagen själva kan sakta ner utvecklingen vid behov. Utspelet kom efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei förespråkade gemensamma säkerhetsstandarder för AI-bolag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

vispela. Italo Disco por Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Elpriset nådde rekordnivå i södra Sverige under måndagskvällen. EU kan hota stora plattformar med böter för barnkonton. Och utlandsrösterna ökade kraftigt på flera håll inför sluträkningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Bo Klova. Intresset för att utlandsrösta ökade tydligt i årets val jämfört med valet 2022. Svenska Dagbladet har fått uppgifter från svenska ambassader i Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Schweiz. I Spanien förtidsröstade omkring 6400 svenskar, drygt 60% fler än 2022. Totalsiffran är ännu inte klar. Statsminister Ulf Kristersson tog emot Tidöpartiernas ledare i Sagerska huset på måndagskvällen dagen efter valet. Dagens Nyheter rapporterar att huvudrätten var rensadel med svampkrokett, medan Liberalernas ledare Simona Mohamsson serverades tofu. Desserten bestod av kaffe och chokladpralin. Källor uppgav för Bloomberg att EU arbetar med ett lagförslag som ska stoppa barn under 15 år från att ha egna konton på sociala medier. Reglerna kan omfatta sociala medier, videoappar, onlinespel och AI-chattar. Högsta bötesnivån uppges vara 6% av bolagens globala årsomsättning. AI-branschen befinner sig i kris efter flera allvarliga säkerhetsincidenter och oron kan påverka börsen. Wall Street Journal och Bloomberg beskriver hur ledande personer i branschen vill bromsa utvecklingstakten och ge oberoende aktörer större insyn i utvecklingen. Elpriset slog rekord i sydligaste Sverige på måndagskvällen. TT rapporterade att priset mellan 19.30 och 19.45 låg på 8,98 kronor per kilowattimme. Bakgrunden var högre gaspriser, låga vattenmagasin, låg vindkraftsproduktion, ledningsavbrott och årlig inspektion av halva kärnkraftskapaciteten. Senare i veckan väntas mer blåst sänka priserna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Rysk hackergrupp säger sig ligga bakom attack mot Stortinget.
1: NATO höjer tonen efter rysk attack mot passagerartåg.
0: Och ett militärt drönarfynd vid Östersjön väcker ny oro.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Centerpartiet kan komma att släppa sitt motstånd mot vinstförbud i skolan i regeringsförhandlingarna. Källor med koppling till partiet uppgav för Dagens ETC att frågan ligger illa till efter att både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sagt sig vilja införa förbudet. Centerpartiet vill fortfarande styra med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men inte sitta i regering med Vänsterpartiet.
2: Det ser inte ut att bli något maktskifte i Stockholms stad efter kommunvalet. Lokaltidningen Mitt i skriver att Moderaterna med några få distrikt kvar att räkna ser ut att få 22,4% av rösterna och göra sitt bästa resultat sedan 2014. Partiet går också starkt framåt i Täby, Lidingö och Värmdö.
1: Norska Stortingets webbplats ligger nere efter en överbelastningsattack som började vid 15-tiden på måndagen. Norska medier uppger att en rysk hackergrupp tog på sig attacken i ett inlägg på Telegram. Attacken är en så kallad DDoS-attack där stora mängder trafik används för att slå ut en sajt.
2: En drönare har hittats på en strand vid Rosinovo längs Polens Östersjökust. Omni skriver att drönaren bedöms vara militär. Fyndet utreds mot bakgrund av det skärpta säkerhetsläget i regionen efter flera ryska attacker och incidenter nära NATO-ländernas gränser.
1: NATO-chefen Mark Rutte fördömde Rysslands attack mot ett passagerartåg i västra Ukraina i söndags och beskrev den som en eskalering. Enligt AFP sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att Ryssland riktade in sig på infrastruktur som används för vapentransporter. Ingen skadades eftersom tåget hann evakueras.
2: Svensk-schweiziska ABB går in i Ferrari-projektet Hypersail och ska bidra med expertis inom elektrifiering. Omni skriver att satsningen gäller en högteknologisk helelektrisk segelbåt som ska kunna lyfta skrovet över vattenytan och färdas på bärplan. Projektet kopplar samman Ferraris varumärke med avancerad marin elteknik.
1: New York-börserna öppnade neråt på måndagen med halvledarbolag som tydligt sänke. Omni Ekonomi sammanställde vid 15.30-tiden att S&P 500 stod på minus 0,6%, Dow Jones på minus 0,2% och Nasdaq på minus 1,0%. Samtidigt steg oljepriset med 4% till nära $109 per fat. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
2: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

0: Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
4: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Elpriset nådde rekordnivå i södra Sverige under måndagskvällen. EU kan hota stora plattformar med böter för barnkonton. Och utlandsrösterna ökade kraftigt på flera håll inför sluträkningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: tema på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Bo Klova. Intresset för att utlandsrösta ökade tydligt i årets val jämfört med valet 2022. Svenska Dagbladet har fått uppgifter från svenska ambassader i Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Schweiz. I Spanien förtidsröstade omkring 6400 svenskar, drygt 60% fler än 22. Totalsiffran är ännu inte klar. Statsminister Ulf Kristersson tog emot Tidöpartiernas ledare i Sagerska huset på måndagskvällen dagen efter valet. Dagens Nyheter rapporterar att huvudrätten var rensadel med svampkrokett, medan Liberalernas ledare Simona Mohamsson serverades tofu. Desserten bestod av kaffe och chokladpralin. Källor uppgav för Bloomberg att EU arbetar med ett lagförslag som ska stoppa barn under 15 år från att ha egna konton på sociala medier. Reglerna kan omfatta sociala medier, videoappar, onlinespel och AI-chattar. Högsta bötesnivån uppges vara 6% av bolagens globala årsomsättning. AI-branschen befinner sig i kris efter flera allvarliga säkerhetsincidenter och oron kan påverka börsen. Wall Street Journal och Bloomberg beskriver hur ledande personer i branschen vill bromsa utvecklingstakten och ge oberoende aktörer större insyn i utvecklingen. Elpriset slog rekord i sydligaste Sverige på måndagskvällen. TT rapporterade att priset mellan 19.30 och 19.45 låg på 8,98 kronor per kilowattimme. Bakgrunden var högre gaspriser, låga vattenmagasin, låg vindkraftsproduktion, ledningsavbrott och årlig inspektion av halva kärnkraftskapaciteten. Senare i veckan väntas mer blåst sänka priserna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Migrantförvar i USA får hård intern kritik efter ny granskning. Stockholmsstyret kan förändras trots rödgrönt övertag i rösträkningen. Och Sirius ökade trycket i allsvenskans toppstrid med ny hemmaseger. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Elpriset nådde rekordnivå i södra Sverige under måndagskvällen.
2: EU kan hota stora plattformar med böter för barnkonton.
3: Och utlandsrösterna ökade kraftigt på flera håll inför sluträkningen.
4: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Linn Hall. Intresset för att utlandsrösta ökade tydligt i årets val jämfört med valet 2022. Svenska Dagbladet har fått uppgifter från svenska ambassader i Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Schweiz. I Spanien förtidsröstade omkring 6 400 svenskar, drygt 60% fler än 2022. Totalsiffran är ännu inte klar. Statsminister Ulf Kristersson tog emot Tidöpartiernas ledare i Sagerska huset på måndagskvällen, dagen efter valet. Dagens Nyheter rapporterar att huvudrätten var rensadel med svampkrokett, medan Liberalernas ledare Simona Mohamsson serverades tofu. Desserten bestod av kaffe och chokladpralin. Källor uppgav för Bloomberg att EU arbetar med ett lagförslag som ska stoppa barn under 15 år från att ha egna konton på sociala medier. Reglerna kan omfatta sociala medier, videoappar, onlinespel och AI-chattar. Högsta bötesnivån uppges vara 6% av bolagens globala årsomsättning. AI-branschen befinner sig i kris efter flera allvarliga säkerhetsincidenter och oron kan påverka börsen. Wall Street Journal och Bloomberg beskriver hur ledande personer i branschen vill bromsa utvecklingstakten och ge oberoende aktörer större insyn i utvecklingen. Elpriset slog rekord i sydligaste Sverige på måndagskvällen. TT rapporterade att priset mellan 19.30 och 19.45 låg på 8,98 kronor per kilowattimme. Bakgrunden var högre gaspriser, låga vattenmagasin, låg vindkraftsproduktion, ledningsavbrott och årlig inspektion av halva kärnkraftskapaciteten. Senare i veckan väntas mer blåst sänka priserna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14:00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Elpriset nådde rekordnivå i södra Sverige under måndagskvällen. EU kan hota stora plattformar med böter för barnkonton. Och utlandsrösterna ökade kraftigt på flera håll inför sluträkningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Linn Hall. Intresset för att utlandsrösta ökade tydligt i årets val jämfört med valet 2022. Svenska Dagbladet har fått uppgifter från svenska ambassader i Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Schweiz. I Spanien förtidsröstade omkring 6400 svenskar, drygt 60% fler än 2022. Totalsiffran är ännu inte klar. Statsminister Ulf Kristersson tog emot Tidöpartiernas ledare i Sagerska huset på måndagskvällen dagen efter valet. Dagens Nyheter rapporterar att huvudrätten var rensadel med svampkrokett, medan Liberalernas ledare Simona Mohamsson serverades tofu. Desserten bestod av kaffe och chokladpralin. Källor uppgav för Bloomberg att EU arbetar med ett lagförslag som ska stoppa barn under 15 år från att ha egna konton på sociala medier. Reglerna kan omfatta sociala medier, videoappar, online-spel och AI-chattar. Högsta bötesnivån uppges vara 6% av bolagens globala årsomsättning. AI-branschen befinner sig i kris efter flera allvarliga säkerhetsincidenter och oron kan påverka börsen. Wall Street Journal och Bloomberg beskriver hur ledande personer i branschen vill bromsa utvecklingstakten och ge oberoende aktörer större insyn i utvecklingen. Elpriset slog rekord i sydligaste Sverige på måndagskvällen. TT rapporterade att priset mellan 19.30 och 19.45 låg på 8,98 kronor per kilowattimme. Bakgrunden var högre gaspriser, låga vattenmagasin, låg vindkraftsproduktion, ledningsavbrott och årlig inspektion av halva kärnkraftskapaciteten. Senare i veckan väntas mer blåst sänka priserna.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad.
1: Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.